te ho kitetu. Kia makina kina kiuta. Kia ma tara tara kitu. E iake ana te atakura. He tio, he kia, he haunga. Wan, wan, haramai te toki.